0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Die Vader regeer alles, van die begin tot die einde. Die Messias kom met krag en geregtigheid. Die twee profete spreek die waarheid en die wêreld sal hoor.

profete spreek, die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie, want die Vader se wil regeer alles en sy woord bly waar. Die einde van dag kom na.

0: Live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Jakobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: G N R. Ek wil vandag graag met julle ietsie deel. Ek is nie heeltemal seker hoe om dit te doen en hoe om die gedagte oor te kry en wat om dit te noem nie, want dit is amper 'n romantisering van wat vir ons gedoen is aan die kruis en wat gebeur het. So, maak jou hart oop en hoor die hart agter dit. En dan hoop ek dit is vir jou 'n seën. Ons sien dat Adam is geskape die 6de dag. En die 7de dag was die Sabbat en toe is daar gerus. En toe sien ons na die rusdag het Adam begin en hy het al die diere begin name gee. Toe kom daar 'n stadium waar hy by die Here kom, want die skrif sê vir ons dat Adam het vir homself 'n maat gesoek tussen die diere, let wel, en hy het nie 'n maat gekry nie. En nou sê ek hier in my hart, hoor ek nou die volgende, dit is nou my eie romantisering van die gedagte. Adam kom by Vader en hy sê, Vader, ek verstaan nie, alles hierso wat ek nou name gegee het, 'n maat, die bil het 'n koei, die mannetjie leeu het 'n wyfie leeu, alles het maats, behalwe ek is alleen, net ek het nie 'n maat nie. En hy kyk vir Vader en hy sê, net ek, en u is ook een, u is ook alleen. En die skrif sê vir ons, dat Vader het hom gevat en hy het 'n diep slaap oor hom laat kom. En in daai tyd, toe het hy hom gewond in sy sy, en hy het uit sy sy uit, sê die skrif ons, het hy 'n rib gevat, 'n deel van Adam gevat, en hy het vir hom 'n bruid voorberei, het vir hom 'n bruid gemaak. En toe Adam weer bykom of wakker word, of uit sy dooie slaap uit ontwaak is, toe gaan hy en hy gaan soek sy bruid, en hy kry sy bruid, en hulle word een. Maar kom ons gaan 'n bietjie, 'n paar duisend jaar later, is daar so 'n man, hy is alleen, hy is die tweede Adam, sy naam is Jesus of Yeshua, en hy het gekom, en hy is alleen, en hy het gekom vir 'n bruid, hy het gekom vir sy bruid, en daar kom 'n stadium wat hulle vat en hulle kruisig hom, en die laaste ding wat hulle doen, is hulle vat hom en hulle wond hom in sy sy, en daar kom bloed en water uit sy sy uit. En hy word begrawe, en hier kom nou weer my romantisering van die gedagte. En na 3 dae, word hy weer lewendig. En die eerste ding wat hy doen, is hy voel, ja, hier is 'n wond in my sy. My bruid is uitgehaal. En nou is hy wagtend vir sy bruid. En ek vertrou dat my lewe my sal toelaat om eendag deel te wees van sy bruid. My vraag is ook aan jou. Is jy besig om jouself voor te berei as die bruid van Christus? Want hy kom om sy bruid te kom haal. Want sy is uit sy sy uitgehaal deur sy dood aan die kruis. Ek hoop hierdie storie is vir jou 'n blessing. Dis my lekker om so 'n storie te vertel. Ek is dol oor die stories wat ons lewens verander en wat vir ons 'n waarheid wys wat werklikheid is. So, mag die Here jou seën. Jy is so welkom as jy hierdie wil aanstuur. En ja, as jy kritiek het daaroor, dis ook goed. Dis nie 'n probleem nie, maar mag dit jou seën. Vrede vir julle.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: G N R.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. U is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in u.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

0: live from my studio.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you
1: good news. Dierbare broer en suster, ek groet u in die lieflike naam van Jesus. Ons gaan vanavond verder in 2 Timoteus hoofstuk 1, ons kyk na die vers 2. Daar staan aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid, vrede van God, die Vader en Christus Jesus ons Here. Ons thema vir vanavond, genade, barmhartigheid en vrede. Hierdie vers lyk op die oog af soos net 'n gewone groet. Maar wanneer ons stadiger lees, dan ontdek ons 'n diep geestelike rykdom. Paulus skryf hier nie bloot formele woorde nie. Hier vloei liefde, 'n geestelike vaderhart, seën en goddelike waarheid. Timoteus staan in moeilike tye. Daar is vervolging, geweldige druk, geestelike stryd en natuurlik die verantwoordelikheid om die evangelie te dra. En Paulus weet, wat Timoteus die nodigste het, is nie raad nie, maar Godse genade, sy barmhartigheid en vrede. En vanaand geld precies dieselfde vir ons. Ons sien in hierdie teks die beweging van verhouding na goddelike voorsiening, van menslike swakheid na hemelse genade, en van innerlike stryd na goddelike vrede. Paulus begin deur te sê, my geliefde seun. Dis die hart van verhouding, geestelike verhouding. Paulus noem Timoteus, my geliefde seun. Dit wys vir ons diepte van liefde, 'n geestelike verbondenheid en geestelike mentorskap. Christenskap is nie bedoel om alleen geleef te word nie, broer suster. God werk dikwels deur geestelike vaders of geestelike moeders, mentors, medegelowiges en die liggaam van Christus. Timoteus het nie net kennis nodig gehad nie, hy het bemoediging en liefde en geestelike ondersteuning nodig gehad. So het ons mekaar nodig. Die geestelike lewe raak gevaarlik wanneer ons geïsoleerd raak en wanneer ons alleen probeer staan. En baie mense dan ook niemand toelaat om saam met hulle te wandel nie. Nou, Hebreërs 10 vers 24 tot 25 sê, laat ons op mekaar ag gee. Putasissa, Paulus gaan verder en hy sê, my geliefde seun, genade. Nou, genade is, God gee wat ons nie verdien nie. En dit is waarmee Paulus begin. My geliefde seun, genade. Waarom begin Paulus met genade? Omdat alles in die christelike lewe by genade begin. Ons word gered deur genade. Ons staan net deur sy genade. Ons volhard deur genade. Genade is God se onverdiende guns. Dit beteken dat die Here dra ons wanneer ons swak is. Hy vergewe ons wanneer ons val en hy bly getrou selfs wanneer ons sukkel. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered. Ons het elke dag genade nodig, broer suster. Nie net by bekering nie, maar in versoeking, in stryd, in moegheid, in lyding. En as jy dalk vanaand voel, ek kan nie meer nie, luister na die stem van die Here deur hierdie teks. My genade is genoeg vir jou. Paulus gaan verder, my geliefde seun, genade en barmhartigheid. Barmhartigheid is die Here wat ons nood raak sien. God het medelye met ons swakheid. Hy kyk nie koud na ons pyn nie. Die Here sien jou trane. Die Here sien wanneer jy uitputting beleef. God sien jou worsteling en hy ken jou vrese. En Jesus is vol barmhartigheid toe mense stikkend en siek en verlore na Jesus toe gekom het hy hulle met ontferming ontmoet. Klaagliedere 3 vers 22 sê, dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Puta Sisa, Godse barmhartigheid gee nuwe hoop. As daar iemand is wat voel dat jy het te veel foute gemaak, of jy het geestelik misluk en jy het nie meer krag nie, neem kennis en onthou, Godse barmhartigheid is elke môre nuut. Paulus gaan verder en hy sê, genade, barmhartigheid en volgende is vrede. Nou vrede is die rus wat net God vir ons kan gee. Paulus sluit hierdie seën af met vrede, nie wereldse vrede nie, maar goddelike vrede. Wat is hierdie vrede, Boeta Sissa? Vrede is innerlike rus, en die sekerheid in God, en die kalmte wat die Here vir ons gee, te midde van storms. Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat God teenwoordig is. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na. Die vrede, nie soos wat die wêreld gee nie. Ware vrede kom uit verhouding met God. Mense probeer vrede vind. Hulle dink dat geld sal vir hulle kan vrede gee. Of as hulle sukses behaal, sal hulle vrede in hulle hart hê. Of as hulle mense het wat hulle kan laat goed voel, of wat hulle mense oor mag het en sovoorts, of omstandighede dalk net anders is. Maar ware vrede word net gevind in Christus. En dan gaan Paulus verder. Hy sê, hierdie genade, hierdie barmhartigheid, hierdie vrede is van God die Vader en Christus Jesus. En dis die bron van alles. Genade, barmhartigheid, vrede, al hierdie dinge kom net van God. Nie uit onsself nie, nie uit die wêreld nie, niks van die dinge wat ons hier probeer vermag nie. Wat 'n troos is dit nie vandag vir my en vir jou nie. Jy hoef nie alles self te dra nie. Jy het nie nodig om te probeer om jou eie vrede te skep nie, of in jou eie krag staat te maak nie. Dis God wat voorsien. God voorsien genade vir jou swakheid, vir jou barmhartigheid, in jou nood en vir vrede vir jou hart. Puta Sisa, hierdie vers leer ons, leef in geestelike verbondenheid. Ons het mekaar nodig. Dit leer ons verder dat ons moet vertrou op Godse genade. Ons kan nie en ons moet nie op eie krag probeer leef nie. Ons leer ook uit hierdie tekst dat ons moet rus in sy barmhartigheid, want die Here verstaan ons swakheid, en ons moet sy vrede ontvang. Ons moet ons hart in hom laat rus. Kom ons vra onsself vanaand, leef ek nog uit Godse genade? Laat ek toe dat God my wonde met sy barmhartigheid aanraak? Rus my hart werklik in sy vrede. As jy dan vanaand dalk die een is wat moeg voel of belas voel en emotioneel uitgeput is, dan roep hierdie vers, my genade, barmhartigheid en vrede is vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u genade wat ons elke dag dra. Dankie vir u barmhartigheid wat ons nooit los nie, selfs wanneer ons swak en gebroke voel nie. Dankie vir die vrede, wat die storms van die lewe stil maak. Raak vanaand elke moe hart aan. Gee nuwe krag waar daar uitputting is. Gee hoop waar daar moedeloosheid is. Ag Here, gee rus waar daar onrustigheid is. Help ons om naby aan U te leef en volkome op U te vertrou. In Jesus se naam. Amen. Puta en Sisa, mag die genade van God jou vanaand dra, mag sy barmhartigheid jou omvou en mag die vrede van Christus diep in jou hart rus. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u een en elkeen. Môre oggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Onthou, sy genade is vir jou genoeg. Shalom.

Son en reën word in die druif weer een.

Dankie dat die my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van die teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees, en met liefde vir die mense rondom my. Laat my leef.

Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom. Ek is so bly u saam met ons vandag. Ons is hier van Woord en Lig, Randfontein. En het is wonderlik om vir u te kan bedien vanoggend in hierdie mooie land Suid-Afrika, provinsie Gauteng. Wees vry vanmôre saam met ons en weet dat die Here het jou lief en dan moet jy ook weet, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here, moet dit nooit vergeet nie. Jy is kosbaar en waardevol vir die Here en jy is nou maar eenmaal die geseënde van die Here. Onthou dit, hoor dit, glo dit, drink dit, huil dit, bid dit, bely dit. En dan sê die woord van die Here vir ons, die gedeelte wat ek wil lees vanmôre, ek is besoor Abri Erasmus, soos gesê het woord in die Randfontein, Jakobus 2 vers 23, ons thema vriendskap met God, en dan lees ons, so is die skrif vervul, wat sê, so die skrif het in vervulling gekom, dit het gebeur, Abraham het in God geglo, en daarom het God hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. En dit moet 'n wonderlike geleentheid wees om 'n vriend van God genoem te word. Nou, Abraham het hierdie voorreg gehad. God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Die Bybel sê dat God Abraham as sy vriend beskou het. Hoe het dit gebeur? Baie eenvoudig. Abraham was 'n man wat die woord van God aanvaar het en geglo het. Wat van jou, sê jy graag wou bekend staan as 'n vriend van God? Glo jy wat die woord van God oor jou sê? Glo jy God se beloftes, ongeag wat jy met jou oë sien en met jou liggaam ervaar? Die Here Jesus Christus sê vir ons in sy heilige woord, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon, Hebreërs 11 vers 6. Die Here wil hê jy moet op die water loop. Hy wil hê jy moet nog 'n keer uitgaan. My liewe vriend, Abraham was bereid om sy enigste seun, vir wie hy 100 jaar lank geduldig gewag het, op te offer. Daarom het die Here hom geëer. Moenie wees soos die spreekwoordelike boer wat maar altyd 'n plan maak nie. Maak 'n keuse. Besluit vandag om God se plan vir jou lewe te glo. Julle moet geloof in God hê. Markus 11 vers 22. En laat julle wat jy vandag doen en sê, gegrond wees op geloof. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, laat dit gegrond wees op geloof in die naam van Jesus Christus van Nazareth. In hierdie naam kan ek en jy bid. In hierdie naam kan ons sê ons gaan wonderwerke doen. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, Jesus van Nazareth, sê ek vir jou, duivel, jy is verslaan, gaan weg voor my. Maar ook in die selfde naam, in die naam van Jesus Christus, kom ons en drijf ons duivels uit, en spreek ons genesing, en spreek ons lewe oor die doodsbeendere. Dankie Here, dat ons in alle omstandighede dankbaar kan wees. Ons prys U naam. Die oë van die Here is nie toe nie. Die oë van die Here is op ons. En daarvoor gee ons om lof, eer en aanbidding. Net daar waar jy staan, steek jou hand in die lig en op ons maak klaar. Ek spreek die Seun van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees oor u uit. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle ryklik te seën. Ek vra die Here om julle te seën dat julle nou maar eenmaal die geseëndes van die Here sal wees. Amen.
2: Coming up next. More great music.
3: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio GNR.

0: on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. James Coe Bearings, keeping you turning.
1: Hallo Roos, bied aan sout en peper.
0: GNR.
2: Ek dink ek steek vanoggend my nek 'n bietjie uit om raak gekap te word. Maar ek ontvang op die oomblik daagliks soveel boodskappe van is die wederkoms van Jesus nou hier en is Jesus coming en al die tipe van goeders. En ek wil twee goed sê. Eerstens, ons hoef nie daaroor te bespiegel nie. Ons weet Jesus kom weer. Maar Jesus self, terwyl hy in sy aardse menslike vorm was, het gesê, hy weet nie eers nie, net die Vader weet. En ons is allemaal besig om te bespiegel, asof ons beter kennis het as Jesus. Ja, ek weet, daar's baie tekens, maar die tekens was daar gewees in die tye van die apostels. So, ek glo Jesus kom, dit is die eerste ding. Die tweede ding is, ek glo dit kom binnenkort. Ons weet nie die tyd of die datum nie. Die derde ding is, ek glo ook dat vir baie mense het Jesus reeds gekom. Hulle het reeds gesterf. Daar gaan duisende mense vandag sterf. En vir hulle was dit daar die finale dag. Ek het een vraag. Nie of Jesus kom nie. Ek weet hy kom. My vraag is dit. Is ek besig met my Vader se werk? En dis my vraag aan almal van julle, wat veral die wat hierdie boodskappe rondstuur. Is jy besig net om boodskappe te stuur, of is jy werklik besig om dit te doen wat Jesus gesê ons moet doen? Hy het gesê, gaan en maak disippels. Is jy besig om disippels te maak? Hy het gesê, sonder heiligmaking sal niemand ons die hemel sien nie. Is jy besig om jou lewe neer te lê vir die Here en van sonde ontslae te raak? Dis die vraag. Is jy besig met die Vader se werk? So, ja, stuur maar julle boodskappe rond. Doen dit gerus, maar luister toch na die vraag, en raak ernstig. Dit is baie makkelijk om te sit en boodskapies rond te steer. Dit is totale ander ding om uit te gaan en iemand se lewe te verander. Om die kracht van die Heilige Gees te ervaar, om uit te gaan en werkelijk die werk te doen wat die Heer ons voor geroep het. Ons sit in ons kerke, dik tevrede, sondag na sondag, net om die Heer nog 'n week van ons nek af te hou. Maar daar gebeur niks in jou lewe nie. Wanneer laas het jy Jesus gedeel met iemand in so 'n mate dat hy sy hart vir die Here gegee het en sy lewe verander het? Of is jy onseker van jou eie redding?
1: Hallo Roos, bied aan sout en peper.
0: GNR.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Psalm 97 vers 10 sê die woord, hy sê, o, liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy, dis nou God, bewaar die siele van sy gunsgenote, hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek en jy moet vanmôre kan weet, daar's 'n voordeel vir my en vir jou om 'n liefhebber van die Here te wees. Maar daar's ook 'n vereiste vir ons as liefhebbers van die Here. Daar's 'n voorwaarde vir my en vir jou as liefhebbers van die Here. Hier in Psalm 97 vers 10 dan sê hy, o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Maar kom ek vat jou terug na Psalm 40 vers 16 toe. Hy sê, laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, groot is die Here. Hy herhaal dit daarom Psalm 70 vers 4. Hy sê, laat in u vrolik en bly wees almal wat u soek, en laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, groot is die Here. En is hier asof Dawid vir my en vir jou wil sê, as ek en jy 'n liefhebber is van die Here, sal ek en jy die Here soek. Sal ek en jy die aangesig van die Here soek. Sal ek en jy gedurig, en dan wil ek sê, nie sy hand soek nie, nie sy voorsiening soek nie, nie dit wat God vir my en vir jou kan doen nie, maar dit wie God vir my en vir jou is. Dat ek en jy 'n liefhebber van sal wees van wie hy is. En hy sê, laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Beteken, ek en jy, wanneer ek en jy die Here soek, wanneer ek en jy liefhebber van die Here is, wanneer ek en jy konsentreer op wie hy is, sal ek en jy in hom vrolik en bly wees. Hy sê, laat in u vrolik en bly wees almal wat u soek. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, God is groot. En beteken, ek en jy sal ingestel wees op die grootheid van God. Ek en jy sal gedurig bewus wees van hoe groot is God. Ek en jy sal God gedurig deurloof en prys, omdat hy so groot God is. Maar dan aan die ander kant, wanneer ek en jy liefhebber van die Here is, en ek en jy is 'n soeker van die Here, en ek en jy is 'n lofprysers, dan beteken dit ek en jy moet haat wat kwaad is. Want hoekom? Want God, die woord sê, hy bewaar die siele van sy gunsgenote, hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek en jy word 'n gunsgenoot van God genoem, wanneer ek en jy 'n liefhebber van die Here is. Wie wat? Daar in Klaagliedere 1 vers 19. In Klaagliedere 1 vers 19 kom die woord van die Here, hy sê, ek het geroep na my liefhebbers. Hulle het my nie steek gelaat. My priesters en my oudstes het in die stad beswyk toe hulle voedsel vir hulle gesoek het om hulle self te verkoop. Beteken, dis asof hy sê, my liefhebbers, my priesters, my oudstes, hulle het hulle vlees meer behaag as die gees. Want onthou wat sê die woord van die Here? Hy sê, wandel in die gees, dan sê jy nooit die begeerte van die vlees volbring. Daar in Micha 3 vers 2, dan praat hy van haters van wat goed is en liefhebbers van wat sleg is. Beteken, ek en jy moet kan haat wat kwaad is. Dis wat Psalm 97 vers 10 sê. Dat ons nie liefhebbers sal wees van wat sleg is nie, dat ons nie liefhebbers sal wees van die kwaad nie, dat ons nie liefhebbers sal wees selfs van die vlees nie. Nou sê in 2 Timoteus 3 vers 2, hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. En dan kom hy daar in 2 Timoteus 3 vers 4 en hy praat van die verraaiers, hulle wat roekeloos is, hulle wat verwaand is, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En ek en jy moet vanmôre vir onsself sê, Here, ek wil 'n liefhebber wees van die Here. Ek wil iemand wees wat God soek. Ek wil vrolik en bly wees in die Here. Ek wil altyd deur sê God is groot. En ek wil nie 'n liefhebber wees van dit wat kwaad is nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van my eie vlees en my eie begeertes nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van wat sleg is nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van myself nie. En ek wil ook nie 'n liefhebber wees van genot nie, maar ek wil 'n liefhebber wees van God. Kan ek en jy vanmôre dit sê? Kan ek en jy dit vanmôre verklaar? En kan ek en jy dit vanmôre bid? Vader, ek kom bid vanmôre dat ons liefhebbers sal wees van die Here en dat ons sal ervaar hoe U ons siele bewaar en dat ons sal ervaar ons is U gunsgenote, dat ons sal ervaar hoe U ons red uit die hand van die goddelose, dat ons manne en vroue sal wees wat God altyd deursoek, wat in Hom vrolik en bly is, liefhebbers van U heil, liefhebbers van U naam, liefhebbers wat alles in besit neem, Here, terwyl U juist daarom Psalm 69 vir ons sê, en die nageslag van sy knegte sal dit beerwe, en die liefhebbers van sy naam sal daarin woon. Dankie Here vir die plek wat U vir ons voorberei het. Dankie Here vir die voorsiening, vir U heerlikheid, dat ons alles in besit kan neem wat U vir ons gestoor het. Maar help ons Here, dat ons nie liefhebbers sal wees van die kwaad nie, nie liefhebbers sal wees van die vlees nie, nie liefhebbers sal wees van wat sleg is nie, nie liefhebbers sal wees eers van onsself nie, en nie beslis nie liefhebbers sal wees van genot, wat buitekant die wil van God is nie, maar dat ons liefhebbers van God sal wees. Laat U naam vereer word in ons en deur ons, dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: GNR, my luistergenot.
1: Hy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin. So het die

yra smajarder. Ak sau neks kurt en mai lieve ni. GMR Life.

Baie welkom by Rolandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Rolandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek sit met 'n boodskap wat nou vir amper 2 weke op my hart is en wat ek graag met julle wil deel. Maar is een van die deurmekaar boodskappe, halfpad Afrikaans, halfpad Engels. En ek wil vir julle hier 'n stukkie lees wat hier geskryf is. It sê, the Lord told the Israelites to prepare to cross the Jordan and enter the land of Canaan. Hulle is gesê, gaan nou oor die Jordaan en gaan nou in die beloofde land in. Maar dan sê dit, he warned them. Hy het hulle gewaarsku. He warned them to drive out the Canaanites and to destroy their idols and all their places of worship. And then he said, if you do not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall come about that those whom you let remain of them will become as pricks in your eyes and as thorns in your sides, and they will trouble you in the land in which you live. Die Here maak het so duidelik. Hy sê, gaan in die beloofde land in. En verwyder die afgode en die mense wat hulle dien, verwyder dit. Nou wat het die Ou Testament met jou en my te doen? Weet julle, daar is so baie mense wat nie eers meer die Ou Testament lees nie, maar die Ou Testament is deurstrek met goud. Absoluut skatte. Ons sit so dikwels, hoor jy so, ek staan as skuldig hierso. As ek in hof staan vandag, sê ek, your honor, guilty, absoluut. Ons sleep goed saam met ons, wat uit ons dae wat ons nie die Here gedien het nie, wat deel bly van ons lewens. Gewoontes, verslawings, goeders op ons rekenaars, foto's, dinge wat nie by 'n kind van die Here hoort nie. En weet julle wat, hulle hou aan om terug te kom. Dis nie 'n kwessie van dat hulle nou weg is nie, want ek is nou gered nie. Nee, ons sleep hulle saam, ons dra hulle saam, hulle bly by ons. En elke nou en dan gaan ons en ons gaan terug na hulle toe en ons krap aan hulle en ons maak hulle weer lewendig. En ons gee hulle 'n bietjie kos voordat hulle nou heeltemal kan doodgaan. En my vraag vandag vir jou en vir my, wat is daarso wat ek van die wildernis, van Egipte, van my tyd van ongeredheid, wat het ek saam gesleep? Wat hou ek nog steeds aan vas? Wat dra ek saam met my, wat my elke nou en dan terugvat in 'n sondige situasie, wat elke nou en dan kom en my in die rug steek, wat op my skouer sit en my probeer beheer? Ons het nodig om, as ons in die beloofde land wil ingaan, het ons nodig om die afgode wat ons saam met ons gehad het, van ons slaat te raak. En dit wat ons daar kry, van ons slaat te raak. Julle hoef nie van julle vriende ontslaat te raak nie. As jy werklik die Here dien, sal jou vriende van jou ontslaat raak. Of hulle sal die Here dien. Hulle sal of sien wie jy is en wat jy het, en so begeerte kry om dit ook te hê. So, mense, hier is 'n oproep vir julle. Kyk na wat is die afgode in jou lewe. Kyk na wat jy saamsleep. Kyk na wat jy skelm doen, wat jy wegsteek, wat jy so bang is iemand anders kom moontlik daarop af. Raak ons slaaf van dit. Kom ons raak ons slaaf van dit. Kom ons begin om heilige lewens te lei. Wat is Vader se wil vir jou en vir my? Sy wil vir jou en vir my is, word meer soos my seun Jesus. Amen.
0: Lauroos bied aan sout en peper. GNR.

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man het nou kom hoor.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

God's advice, I'd help me. Mense soek geluk, mens kry dit net by hom. Laat die Gees jou leer, dat vrede net van boe kom. God se woord

die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Dinsdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Die Here is reeds in vandag. Nou, ons lees vanmôre in Deuteronomium 31 vers 8 en daar staan: En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Nou mense, ons as mens raak so maklik bekommerd oor wat vandag en selfs môre gaan gebeur. Wat gaan môre of wat gaan vandag vir ons bring? Dit gee ons slapelose nagte om nie te kan weet wat om te verwag nie. Die onbekende bring vir ons vrees. Daar's die uitdagings, die onsekerheid. Daai rekeninge wat nog nie betaal is nie. Die bekommernisse oor die uitslag van jou siekte waarvoor jy wag. Daardie spanning wat in jou huis heers. Die gevegte en die bekommernisse in jou gedagtes wat niemand kan raak sien nie. En voor die dag behoorlik begin het, dan voel jou gees, mens en jou hart alreeds so moeg. Maar God se woord herinner ons aan iets baie kragtigs vanoggend. Hy sê die Here is reeds daar waarheen jy op pad is. Hy wag alreeds daar vir jou. Dink net vir 'n oomblik hierna. Die Here wag vir jou om op te daag vanmôre. So wanneer jy wakker word, verras niks vir God nie. Hy weet reeds alles. Hy wonder nie wat vandag gaan gebeur nie. Hy raak nie paniekerig oor jou situasie nie. Hy sit nie in die hemel en hoop dat alles gaan uitwerk nie. Nee. Hy het reeds jou vandag gesien. Hy weet reeds wat daarin gaan gebeur, want hy het alreeds beplan. Hy stap nie net langs jou nie. Hy gaan voor jou uit. Dit beteken elke situasie wat jy vandag gaan beleef, is nie vir hom nuut of onverwags nie. Hy het dit reeds gesien en hy het reeds voorsiening gemaak daarvoor. Hy het reeds planne gemaak daarvoor. Amen. Miskien voel dit vir jou vandag of jy voor 'n groot berg staan. Maar luister mooi vanmôre. Voordat jy ooit by daardie berg gekom het, was God alreeds daar gewees. Voordat jy ooit 'n traan gestort het, het God alreeds daarvan geweet. Voordat die pyn jou hart getref het, het hy reeds 'n antwoord vir jou gehad. En dus sien ons eerste die probleem, maar God sien die einde. Ons sien die storm, maar God sien die uitkoms. Ons sien die donker, maar God sien reeds die môre se lig. Amen. In 1 Korintiërs 10 vers 13 lees ons dat geen versoeking of beproewing oor ons kom wat nie menslik is nie. Maar God is getrou. Hy sê dat hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek sal word nie. Hy sal saam met die beproewinge ook die uitkoms gee sodat jy dit kan deurstaan. Amen. En dit beteken jy gaan nie alleen deur vandag nie. Jy gaan nie oorweldig word nie. Daar is reeds 'n uitweg wat God voorberei het. Hoor dit vandag diep in jou gees. Die uitweg bestaan al klaar. Al kan jy dit nog nie sien nie. En dit is hoe God werk. Toe die volk van Israel by die Rooi See gekom het, het dit gelyk asof daar geen pad vorentoe is nie. Want agter hulle was Farao en al sy soldate. En voor hulle was al daardie water. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat God reeds 'n pad deur die see voorberei het. En miskien voel jy vandag vasgekeer. Miskien voel dit asof jy nie weet wat om volgende te doen nie. Maar die Here stuur jou vanmôre met hierdie woord. Ek is reeds daar. Kom, ek wag vir jou. Hy's reeds in jou vergadering. Hy's reeds in jou dokter se kantoor. Hy's reeds by jou kinders by die skool. Hy's reeds in daardie moeilike gesprekke met die baas. Hy's reeds in daardie finansiële nood. Hy's reeds in môre, terwyl jy nog probeer om vandag te oorleef. En dis hoekom vrees nie jou lewe mag beheer nie. Want vrees sê, wat as alles verkeerd loop? Maar geloof sê, God het reeds voor my uitgegaan. Hy wag vir my. Die vyand wil hê jy moet dink jy's alleen. Hy wil hê jy moet glo dat hierdie dag sy eie krag moet dra. Maar God sê, ek sê jou nie begewe of verlaat nie. Nie miskien nie. Nie op 'n goeie dag nie. Nie net wanneer jy sterk voel nie. Hy sê, ek sal met jou wees. En dit beteken elke dag, elke oomblik, elke uur. So vriende, daar is iets wat gebeur wanneer 'n mens regtig begin besef dat God reeds voor jou uitgaan. 'n Rustigheid kom in jou gees op. 'n Vrede wat niks sin maak nie. Jy mag dalk deur 'n storm loop, maar nou weet jy, die storm gaan nie die finale sê nie. Want die Here wat voor jou is, wat vir jou wag, is groter as die ding wat teen jou is. So moenie toelaat dat vrees jou dag beheer nie. Vertrou dat God reeds in jou môre is en hy lei jou veilig deur elke oomblik van daardie dag. Hou op om heeldag te probeer uitwerk hoe alles gaan gebeur. Hou op om elke moontlike ramp in jou gedagtes te probeer laat afspeel. Gee dit vir God. Rus in sy teenwoordigheid en onthou, as God reeds daar is, dan hoef jy nie bang te wees om daarin te gaan nie. In Jesus naam. Amen. Here, baie dankie dat jy reeds vir my vandag in vandag is. Dankie dat jy voor my uitgaan en elke pad vir my voorberei. Dankie dat jy engele opdrag gee aangaande my. Help, Here, dat ons nie bang sal word om bekommerd of bekommerd sal word oor môre nie. Maar Here, dat ons U sal vertrou oor elke situasie. Gee ons die vrede in ons hart en die sekerheid in ons gemoed dat U ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat selfs wanneer ek nie die uitweg kan sien nie, Here, U reeds voorsiening gemaak het daarvoor. Here, help ons om vandag in geloof te stap en nie in vrees nie. Ons loof U, ons prys U in die naam van Jesus. Amen. Amen en amen.

niks meer om voor te leef. Weet, ek is altyd na by jou. Ek is altyd

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

they support. And I ain't. Daar was in die fynste besonderhede presies beskryf wat hy hier op aarde sou kom doen. En hy het selfs uit die dood opgestaan en na die hemel opgevlieg.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

draai. Die oes van ons woorde word kragloos gemaai. Duister en donker word die wyse se raad. Geen krag in

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.